Fejasovci un tavais sīnok, kīkana vēsta magoma, nehjavojon. Nehjavojon, nehjavojon. Ek tavsi, kautina mahoma, atsimona ega nekamona. Egoanma, egimi gosia, egoma, vaskamtek, vaskamtek. Kake, kamiunagon.